16. John chapter 3, verse 16. For God loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believed in him may be not died but have eternal life. خجرگ شاپیره لیت ماری علاها همه شایی ولن خیلی تخرخله بخوشات ده خجرگ شاپیره ات ماری علاها یول برونو ای خدایا آنت ایل مارن ای شمشیخم بعد الدین مایت السقیپا قد پرقخو من خطیط قیمت آدم و خاوا آنیت قمخ لطیله قمخ لطیله خوا خلون خابوشه

بیان عباس پای از اخلاقامه بخورزن قارق قطوخون مودی لقوومه جو اطرامات مدن خامه اروایه انیومانه

واسپای شمان مغبه از اخلاقا ما بخورزن شما خزمرتا مهنینتا خامن جمریات شمیلن ازمرتا صغیتا شما خزمرتا